0: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Paharin. Beliau telah pun membaca surah As-Sajdah bermula ayat 1 hingga ayat 22.
2: Kuantan 104.1 MHz.
3: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
2: Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasudin Al-Kafi, Wajadin Al-Kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
5: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.